0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Я тільки поспонів за небо радіо кампус. Доброго дня, ми звітаємо радіо. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rod bahar khoshamadin
4: ba. Salam ba hama khoshamadin ba.
5: Marhaba bikum fi kulli radio.
6: Radio campus, c'est super.

0: Good morning, Kenneth Monferron. Welcome to your radio campus.
1: Я телеко сконял за небо радио кампус. Доброго дня, вас вітає радіо.
2: Welcome to radio campus.
3: Bonjour à tous. Bonjour,
4: خوش آمدید.
5: Salam, خوش آمدید.
6: مرحبا بكم في كلية الراديو.
7: Radio campus, c'est super.